0: ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Niko kapita. Ibintu byanjye bigize.
2: Nje nawe ze ariko ndaradufitanye wa mugabo.
1: Ndakubaza airport yanjye igeze he?
2: Iki kibuga se kari cya leta ugura ambasi iki?
1: Yewe none usi iki kibuga gusa. Ufite imihanda, ibitaro, amashuri. Iyi stade yuzuye ejo bundi. Nayo urya ni yanjye.
3: Ya yo. Ariko muzi kwitwerera koko.
1: Papa none se sha ntabyo uzi. Uruko nsabye fakturi ya IBM. Mba ntanga umusanzu wanjye mu kubaka u Rwanda. Nibyo koko, buri gihe ukusabye fakturi ya IBM utanga umusanzu wawe mu kubaka u Rwanda. Kanda akanyenyeri 800 urwego wiyandikishe mu bahabwa ishimwe kuri TVA aho usubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye. Ushobora kandi no gutsindira agera kuri miliyoni 50 buri kwezi muri Tenga Promo. Saba fakturi ya IBM wubaka u Rwanda wifuza.